0: kamiknoni barumat menamaya. Mofkiva kolatoy mayanjda Argentina tanovaz svoy mamuri, balki nakhshi strategiye va stemasozro dar tashakkuli ekosistema i milli innovatsioni ijro menamaya. Faoliyati on tamomi zanjira arzish innovatsioni ro faro girifta, az savlidi ideya to tatbiq amali va tijorati kunoni on hamohang mesozad. Dar in samtoy asosi faoliyati agenti chunina, yakum amali namodani siyosati yagonai davlati dar sohai innovatsiya, agenti hamchun markazi yagonai siyosi va mamuri siyosati davlati ro dar samti innovatsiya texnologi raqami tahiya hamohang va amali menamoyad. In ravan va ta'min yagonagi standart va samtoy rushd va afzaliyatoy strategiya musoidat mekunad. Duyum rushdi parkoi texnologi va markazoi raqami, yake az vazifaoi muhimi agenti tashkili muhiti musoid barои rushdi startapon va shirkatoi texnologi mebosham. Parkoi texnologi va markazoi raqami hamchun nuqtaoi asosi tavlid va ozmoishi texnologiya nav xizmat mekunad va robitaи байни илм ва бозор таъмин менамоям. Сеюм ташкили платформаҳои рақамӣ ва инфрасохтори давлатӣ. Агентӣ дар самти ташаккули ҳукумати электронӣ ва рақамикунонии хизматрасонии давлатӣ нақши марказӣ дорад. Ташкили платформаҳои рақамӣ имкон медиҳад, ки хизматрасониҳои давлатӣ шаффоф, зуд ва самаранок гардад. Инчунин дастрасии аҳолӣ ба онҳо беҳтар шавад. Чорум, ҳамоҳангсозии илм, таҳсилот ва истеҳсолот. Яке аз вазифаҳои стратегӣ барқарор намудани робитаи мустақим байни муассисаҳои илмӣ, низоми таълимӣ ва бахши истеҳсолот мебошад. Ин ҳамгироӣ имконият медиҳад, ки натиҷаи илмӣ зуд ба маҳсулоти амалӣ табдил ёбад ва талаботи бозори меҳнат ба кадрҳои зарурӣ таъмин гардад. Панҷум, идоракунии лоиҳаи сармоягузории инноватсионӣ. Агентӣ ҳамчун маркази идоракунӣ ва ҳамоҳангсозии лоиҳаи инноватсионӣ баромад намуда, ҷалби сармояи давлатӣ ва хусусиро ба соҳаи технологияи рақамӣ таъмин мекунад. Ин раванд барои рушди стартапҳо, инфрасохтори рақамӣ ва татбиқи технологияи нав заминаи молиявӣ фароҳам меорад. Инновация технологияи рақамӣ ба маркази идоракунии экосистемаи миллии инновационӣ табдил меёбад. Он ҳамчун драйвери асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи рақамикунонӣ ва инновация баромад намуда, ҳамоҳангсозии тамоми унсурҳои экосистемаро таъмин менамояд.
1: Бо вуҷуди пешравиҳои назаррас дар самти рақамикунонӣ ва ташаккули экосистемаҳои миллии инноватсионӣ, ҳанӯз ҳам як қатор мушкилоти сохторӣ боқӣ мондаанд. Ба гуфтаи Фарзона Мираҷаб ва корманди агентии инновация ва технологияҳои рақамӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои ҳалли ин масъалаҳо тақвияти заминаҳои ҳуқуқӣ, рушди инфрасохтори рақамӣ, омода намудани кадрҳои баланд ихтисос ва густариши ҳамкории илм бо истеҳсолот аҳамияти муҳим дорад. Дар ин маврид ӯ чунин гуфт:
0: бо вуҷуди пешравиҳои назаррас дар самти рақамикунонӣ ва ташаккули экосистемаи миллии инновационӣ, ҳанӯз як қатор мушкилиҳо, мушкилоти сохторӣ, институтсионалӣ ва иқтисодӣ боқӣ мемонанд, ки ба суръати рушди ин соҳа таъсир мерасонанд. Яке аз масъалаҳои асосӣ нокифоя будани ҳамгирои илм ва истеҳсолот мебошад. Дар бисёр ҳолатҳо натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ва истеҳсолоти воқеӣ ва бозор саривақт татбиқ намешаванд. Ин ҷудоӣ байни илм ва саноат боиси суст шудани раванди тиҷорати кунонӣ навовариҳо мегардад. Мушкили дигар маҳдудияти сармоягузори венчурӣ мебошад. Дар шароити муосир рушди стартапҳо ва лоиҳаҳои инновационӣ бе дастгирии молиявии хатарпазир душвор аст. Набудани бозори пурра ташаккул ёфтаи сармояи венчурӣ рушди экосистемаро маҳдуд мегардонад. Ҳамчунин норасоии тахассусони сатҳи баланд дар соҳаи технологияи иттилоотӣ ва муҳандисӣ яке аз омилҳои маҳдудкунанда ба ҳисоб меравад. Гарчанде ки ислоҳоти таълимӣ оғоз гардидааст, боз ҳам талаботи бозор аз ҷиҳати кадрҳои рақамӣ пурра қонеъ карда нашудаанд. Илова бар ин, нобаробарии рушди инфрасохтор дар минтақаҳо мушоҳида карда мешавад. Ин вазъ имконияти баробар барои дастрасӣ ба технологияҳо, интернети балансурат ва хизматрасониҳои рақамиро маҳдуд мекунад. Ниҳоят, сатҳи пасти тиҷорати кунонӣ натиҷаҳои илмӣ боқӣ мемонад, ки дар натиҷа бисёре аз таҳқиқоти илмӣ ба маҳсулоти бозорӣ табдил намеёбанд ва арзиши иқтисодии онҳо пурра истифода намегардад. Бо мақсади таҳким экосистема миллии инновационӣ ва бартараф намудани мушкилоти зикршуда, зарурати татбиқи маҷмӯи чорабиниҳои стратегӣ ба миён меояд. Пеш аз ҳама муҳим аст рушди занҷираи пурраи литсей, донишгоҳ, истеҳсолот таъмин карда шавад. Ин занҷир имкон медиҳад, ки кадрҳо аз сатҳи ибтидоӣ то сатҳи касбӣ дар як низоми ягона омода гардида, ба талаботи бозори меҳнат пурра мутобиқ шаванд. Дуюм, зарур аст густариши паркҳои технологӣ тақвият дода шаванд. Ин инфрасохторҳо муҳити мусоид барои рушди стартапҳо, санҷиши технология ва тиҷорати кунонӣ навовариҳоро фароҳам меоранд. Сеюм, ҷалби сармояи хусусӣ ва хориҷӣ ба соҳаи инновация ва аҳамияти стратегӣ дорад. Механизмҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ инчунин рушди бозори венчурӣ метавонад суръати рушди лоиҳаҳои технологиро ба таври назаррас баланд бардорад.

0: чурум рақами кунони пурраи идроки давлатӣ ҳамчун яке аз самтҳои асосӣ бояд идома ёбад. Ин раванд ба баланс шудани шаффофият, самаранокӣ ва дастрасии хизматрасонии давлатӣ мусоидат менамояд. Панҷум, зарурати рушди платформаҳои миллии технологияи рақамӣ ба миён меояд, ки онҳо бояд ҳамчун инфраструктури ягона барои хизматрасонии давлатӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ хизмат намоянд. Ниҳоят, тақвияти омодасозии кадрҳои рақамӣ яке аз самтҳои калидӣ мебошад. Ин самт бояд тавассути такмили барномаҳои таълимӣ ҷорӣ модани ихтисосҳои нав ва ҳамгирои таълим ба талаботи бозор амалӣ мегардад. Дар маҷмӯ татбиқи ин самтҳои афзалиятнок имконият медиҳад, ки экосистемаи миллии инноватсионӣ ба сатҳи устувор ва рақобатпазири рушд бароварда шавад ва ба иқтисодиёти миллӣ заминаи мустаҳками донишбунёд фароҳам оварад. Бояд ҳаминро қайд кард, ки экосистемаи миллии инноватсионӣ заминаи асосии гузариш ба истеҳсолоти муосир ва иқтисоди рақамӣ мебошад. Ташаккули низоми ягонаи таълимӣ, ҳамгирои ин ва истеҳсолот, инчунин рушди инфрасохтор рақамӣ имкон медиҳад, ки Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушди технологӣ ворид гардад. Дар ин раванд нақши давлат ҳамчун танзимгар ва драйвери асосӣ, бахши хусусӣ ҳамчун муҳаррики иқтисодӣ ва масъулияти илмӣ ҳамчун манбаи дониш аҳамияти ҳалкунанда доранд.
1: ҳамин тариқ рушди экосистемаҳои миллии инновасионӣ яке аз омилҳои муҳими пешрафти истеҳсолоти муосир ба ҳисоб меравад. Тақвияти ҳамкории илм, истеҳсолот ва технологияҳои рақамӣ метавонад барои рушди иқтисоди миллӣ, ҷорӣ намудани навовариҳо ва баланд бардоштани рақобатпазирии кишвар заминаи мусоид фароҳам оварад. шунавандагони азизу арҷуманд, дар ҳамин ҷо барномаи иқтисоди миллӣ ба анҷом мерасад. бо шумо будем муаллиф ва муҳаррири барнома ман Моҳира Иброҳим, коргардон Алишер Шералиев. خیر خوش نمیکنیم برنامه های دیگری ما ادامه دارند.

0: Таҷикистон орвишки гатнаонка вишлешан ор самикша наиб буҳу раҷнитик прокреаон пар вишешга чарча о раҷнитик баҳаско
1: радио авази таҷики ҳиндиану баҳа ки 105.5 FM се сун сакте ҳе.

0: радиои овози тоҷик, садои аз дили Осиё.
1: Садои аз кишвари кӯҳҳои сарбафалак кашида ва рудҳои ҷорӣ.
0: Муаррифии фарҳанги ғанӣ, таърихи кӯҳан ва имрӯзи дурахшони Тоҷикистон.
1: 105.5 FM.